0: ないんだよ、俺の前、おいおいおら、まだ心を飛んでるよ、まだ。ゲッゲッな、まだカップルは。
1: Triple J Lunch with Dave Woodhead.